0: Kaut kas man kiks uz tis mākstis, ko nedāv. Atsas. Un to. Vai.
1: Vai. Ok.
0: Jā.
1: Yeah.